0: Партія за партії. Прикая Антенін. І добер хіт.
1: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,